Saking Febriansah wonten Karawang, pripun carane dakwah dumateng tiyang sepuh ingkang tasih kejawen? Matur suwun. Kejawen niku mboten sedanten kelentu nggih, kados pengajian ngagem basa Jawa niku nangge kejawen. Dosa mboten? Mboten. Jenengan nulis ana caraka niku dosa mboten? Mboten. Kabudayan Jawi niku mboten kabeh dosa mboten. Ananging ingkang dipun awisi menika kabudayan utawi adat istiadat ingkang nalisir saking syariat agami Islam. Niku ingkang dipun awisi. Terus caranipun dakwah pripun? Ingkang langkung bahkan langkung rumiyin panjenengan pinangka anak kedah asring-asring ndongaake hidayah dumateng tiyang sepuh. Ampun ngendel-ndelke kekuatan dakwah tok til ning mboten nate nyuwun hidayah dumateng Allah. Nggih. Sebab man yahdihillahu fala mudhillalah. Sapa wonge sing diparingi hidayah dening Allah ora ana sawiji kang iso njlomprongake dheweke. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, lan sapa wonge dijlomprongake dening Allah ora ana sawiji sing iso menehi hidayah marang dheweke.